si owo tu mi ye dia wo dwene ho na ko so awaye bi da owo tu mi yo dikin owo tu mi yo ana minim sanwo ni ade ba pon fi se

abra ya sorry na mi me pesa me cancel mchiru praise me me pesa me cancel mchiru bi se abra no man ni na ye pisi basa na ni guasia pa wo tu ani a eni pa se na praise me no wasa fo na wo ye dede no ni yakopo ne wai mami kacho one now oh ni oh one la ti praise me